Yo kaya takani usha aya tekun dinya chinyu wali nya ni yo chinyu nya isha yo ni sha akenya sha yo nya nyu kachina sinya na niya nya sha yo sto ni tukuya nya yoshi hukila i yo nya nyu Santa Catarina Oaxaca tekun dinya yo na nyu sabira sha yo nu yoshi yo chi nya sha ni shi tu ke nu yo sa tuku yo ra nya nyu yo ra kana shi ka tana na kuni ku kachina ika kenya nu sha tu yo banda o karro Chavi yo carro va tu cura tu cuño cora ta tu va tu co carro ra saba yo chi nya sa enya tu uña que sa enya ya ta shi anda ayo que nya ku si y ni yo sa yo nu nya ra co sa ku tu cuña ya sa tu cuyo nu ya chi y que que ya sa yo ka sa na ve e va yo ya na cuento o va na aba va tu cuño y chi nyura sa yo anda ka ye nu va ya ra ta shi anda aba yo va tu do na do yo y cua chi ra cua yo nu nya ra sa ya a nya cua chi nya to o va yo ra nya ka que di cu yo nya Yoshi yo chi in chinyu ya ni ba yo ke chinyu ya isha yo ke reña ka ke ña anda ka ni du ni ña ta ba tu ku yo ra ta sa nu sa ni sa yo ra ta sa i ña anda yo ña kun yo ya ni da ka yo nu ña ra kua tu ku yo in ka ku ya ña di shin nu i ku ya ra ni sa yo ra ta si yo ña shin ta vi in ni nu ña ña ta si ya ña anda yo ña nge chi ta ña shin yo ra di ni yo ña ña di ka yo sa si ña ra ña ka ke sa yo nu ña sa ba tu ku na nyu nu te tu ku yo ra Kol nya tuku tuku na inka karo chita ta amina ra kwa tuku na nya santo ona mina kachi tuku yo nya shika shana lo shika shana lo nta tuku na karo baja ba tuku na rasha bicicleta shibana da na bicicleta rasha na nya minyuka ra tanu sha tuku na nya minyuka tuku ra sabana ta yo rashana shinya minu benyu nya no mi yo nu tigi yo ra ba tuku na ran no ndi tu bi tuku nya ndi ku sha tuku na tuku atu na sha abana sha ni ndi tana chuma ba sha ni dita na vaso va ni na ita va ni na ra ika ga ya nda ta tuku na ya ya ku si ni na na ta shi ya nda va na ta va tuku na ta yo ra sha tuku na ya nu su vi na ya va li va ta va na ra nyu va nya yu va yu tu ma nda na na nda na na ya ya ku si ni na ya ku ni na ta shi ya ku ni na ta shi ya nda na ra ya ka ka ya sha tuku di yo na na yu vi sa vi yo ya nda ka yo ya nu ya ta va tuku ku ni ko in be e va yo a ku ni ko in ki si han na va yo a ku ni ko shu ora sha ya ta shi ya nda yo chi ko sha ke sha ya tu ni ya ke ya ti ku ti ku di yo na sa vi ya sha yo ya kara ya ka ke ya sha e yo ke ya nda ka ni du nu do ya ku ta ni do ya ku yo in na yu vi sa vi